0: روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت کی مدد سے ملک کے نوجوانوں کی طاقت بھارت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز کر رہی ہے۔ انوپم مشرا اور ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
1: حکومت نے ٹیکسٹائلز کے لیے پیداوار سے منسلک ترغیباتی اسکیم پی ایل آئی کے تیسرے دور کے تحت 22 نئے درخواست گزاروں کو منظوری دی ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم کے تیسرے دور کے تحت مجموعی طور پر 96 کمپنیوں کو منتخب کیا گیا ہے جنہوں نے 12,822 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے اور 58,000 کروڑ روپے سے زیادہ ٹرن اوور کا اندازہ ہے۔ منظور شدہ درخواست گزار پی ایل آئی اسکیم کے عام شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مین میڈ فائبر، ایم ایم ایف فیبرکس اور ٹیکنیکل ٹیکسٹائل شامل ہیں جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر بھارت کو کلیدی مقام دلانے میں مضبوط رول ادا کرے گا۔ حکومت نے اس سال 31 اگست یا 20,000 کروڑ روپے کی گارنٹیوں کے جاری ہونے تک مائکرو فائنانس اداروں 2.0 کے لیے کریڈٹ گارنٹی اسکیم کی مدت میں توسیع کو منظوری دی ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ آج کی تاریخ تک اس اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 770 کروڑ روپے کے قرضے جات کو منظوری دی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے آج بھارتی بحریہ کے لیے کم از کم 75% دیسی کلپرزوں والے 20 گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم جی این ایس ایس جیمرز کی خرید کے لیے 449 کروڑ روپے کے کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں۔ نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کے دوران دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ موجود تھے۔ اس نظام کی شمولیت سے کثیر خطرہ جات والے ماحول میں بھارتی بحریہ کے جہازوں کی آپریشنل سیفٹی میں اضافہ ہوگا۔ بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز مقابلے کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی سندھو نے پیرو کی کھلاڑی کو ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں 21-13، 21-11 سے ہرا دیا۔ پری کوارٹر فائنل میں سندھو کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی ایشا رانی بروا سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یقین دلایا ہے کہ 140 کروڑ بھارتیوں کی آرزویں ضرور پوری ہوں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت ہر ایک شخص کا خواب ہونا چاہیے۔ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے نے بھارت کے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے منتخبہ وزیراعظم بننے پر وزیراعظم مودی کی ستائش کی ہے۔ مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو بھی منظور کیا ہے۔ حکومت نے ٹیکسٹائلز کے لیے پی ایل آئی اسکیم کے تیسرے دور کے تحت 96 کمپنیوں کو منظوری دی ہے۔ اس دوران تقریباً 13,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا۔ اور بیڈمنٹن میں آسٹریلین اوپن میں خواتین کے سنگلز میں پی وی سندھو اور تنوی شرما دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔